0: Мен сені көктегі үнен қызғанамын. Сезілемі жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 24-ші қыркүйек, бейсенбінің берекелі күні. Дәл қазір сағат таңғы 7:16 етті. Жолдағы баршаңызға ақ жол. Жол демекші, Аспан FM-нен күніне екі рет, яғни таңғы 7:30 мен кешкі 17:30-да автоәңгімелерін тыңдай жүріңіз. Жолыңыз қысқарсын. Баршаңызға бүгінгі жоспарлаған шаруаларыңыздың оңынан болуына тілектеспін. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін, жоқ, қатарынан кезек тұрған әдемі бір әнді рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Қазбек Құрайыш, Ана деп ән шырқайды. Ал сосын біз мақалдат ойынын бастаймыз. Бүгін енді 24-ші қыркүйек болғаннан кейін 24-ші көрген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Басынан айтайын, біздің ойынға қатысу үшін біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Және қалаңыздың атауына жаза кетуді ұмытпаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
0: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
0: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: махаббат.
1: Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.
3: Я в Аспан FM, махаббат мекені, сағат таңғы 7:20, таңғы Аспанда мақалдат ойыны басталды. Баршаңызға қайыр таң, ағайын. Бүгін енді мақалдатқа 24-ші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болатынын айтқанбыз. Тыңдаушымызға қоңырау шалдық. 24-ші жазған біздің Шымкенттегі тұрақты тыңдаушымыз, есімі Айым. Айым, қайырлы таң.
4: Қайырлы таң, қалайсыздар?
3: Жақсымыз, өзіңіз қалайсыз? Әдеттегідей телефоннан тыңдап отырсыз ба Аспан FM-ді?
4: Әрине, телефоннан Аспан FM приложениесімен,
3: иә. Тамаша. Ал құтты болсын, бүгін ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Біраз болды, иә, қатысып жазып жүргеніңізге, түсе алмай жүргеніңізге. Ал мақалдат ойынының шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай. Қазір мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз, мен сізге бір күшті сыйлық беремін. Ал енді сіз мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлық не істейміз?
4: WhatsApp-тағы бірінші жауап жазған адамға.
3: Дұрыс айтасыз. WhatsApp-қа ең бірінші жауап мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Бірақ енді сіз мүмкіндікті жібермейді деп ойлаймын. Мақал мәтел жаттап жүрсіз ба былай?
4: Дайындаламыз ғой, күнде қатысамыз.
3: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Мақал мынандай. Қызың жақсы болса, өрісің кеңейеді. Жәнді көмекшілер бар сияқты Айымның. Қызың жақсы болса, өрісің кеңейеді. Айым, ойлануға берілген уақыт соңына таяп қалғанын хабарлаймын.
4: Қызың жақсы болса, қонысың кеңейеді.
3: Мхм. Бір жерден оқыдыңыз ба, әлде есіңізге түсті ма, білетін мақал ма? Қалай?
4: Примерно есіңіз.
3: Примерно келтіріп тұрсыз ба сонда? Қалай айттыңыз, бірақ айтап жіберіңізші. Қызың жақсы болса, өрісің кеңейеді.
4: Ұлың жақсы болса, қонысың кеңейеді.
3: Бұл дұрыс, Айым, құттықтаймын. Сенімді болыңыз әрқашан. Ұлың жақсы болса, қонысың кеңейеді. Иә, мақалдың жалғасы осындай. Өзіңіз сезіп отқандай, 28-ші қазан күні кешкі 8-де Шымкенттегі Қызғалдақ сарайында ән мен әншінің концерті өтеді. Сол концертке 2 билет сыйлаймыз. Құтты болсын, Айым.
4: Рахмет, күшті.
3: Күніңіз сәтті өтсін. 2 билет кіммен барасыз концертке?
4: Білмеймін, әзірге
3: білмейсіз, таңдаймын дейсіз ғой араларынан. Сен шақырсам беген, сен қайсысың шақырсам беген деп. Жақсы, ол жағын өзіңіз шешерсіз. Қазір енді бірақ телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден түсу уақытта мен сізге билетке қатысты айтарым бар. Ал құрмет радио тыңдаушы, Айым үшін қуанып қояйық та, таңғы аспанда тағы бір әдемі бір ән тыңдайық. Ерлан Кокеев, «Танец под дождем»ді. Ой, ностальгияға бөлейін деп тұр. Сосын сізге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Мақалдат.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспан ала бұлтты, бірақ бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған. Сынап бағанасы қазір плюс 18 градус нөлден жоғары екен, түске қарай плюс 25 градусқа дейін көтеріледі. Шымкентте күн ашық, плюс 18 градуста тұрса термометр бағамы 11 мен 2 аралығына плюс 27 градусқа дейін жетеді екен. Ақтөбеде де күн ашық, ол жақта да бүгін жауын шашын болмайды. Ауа температурасы қазір Ақтөбеде плюс 7 градусты көрсетіп тұр. Сағат 2-лер шамасында плюс 27 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көк Майса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатқан баршаңызға және әр қайсыңызға ақ жол, таңмен таласат тіршілік қамына кіріскен баршаңызға таң қайырлы болсын. Жол демекші әріптесім Мөлдір Нури, Сантайрс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Сейсенбайдан жаңбырлы күндері осы автокөліктің шинасы неге тайғанақ болады деп сұрапты. Ендеше жауабын бірге тыңдайық. Автокөлік демекші Қазақстанда ұлттық автокөлік бренді пайда болуы мүмкін дейді. Ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезеңі тұрған авто кеңес айдары, ал одан кейін шырқалатын әдемі үш әннен кейін асықпай айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
4: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме.
6: Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
7: Қуаныш, жаңбырлы күні Алматыда міндетті түрде кептеліс көбейеді ғой, әсіресе жұмысқа асыққанда жаңбыр жауса көлік айдауды ұмытып қалама деп жүргізушілерге кәдімгідей ренжитінім де бар. Айтшы, осы жаңбырлы күні көліктерге не болып қалады?
8: Я өте маңызды тақырып, Мөлдір. Себебі жаңбыр жауған кезде жерге су көп түскен жағдайда көліктер көбіне жаңа тежегіштеріне әсер етіп жатады, иә? Дұрыс тоқтамайды. Сондықтан аквапланирование дегеніміз дөңгелек пен жолдың арасына су жиналып, шина жолды ұстамай қалатын жағдайды айтады. Көлік қысқа уақытқа сырғанап кетеді, яғни жаңағы қалыпты жағдайдан тыс кішкене жүріп барып тоқтайды деген сияқты ғой. Бұл көбіне жылдамдық жоғары болғанда және протектор тозған кезде болады. Судың тереңдігі де әсер етеді. Егер протектор тереңдігі аз болса, су шығатын жол болмайды. Сондықтан жаңбырлы күні жылдамдықты азайтып және шинаның тозуын бақылап жүру керек. Шинаның жағдайын күнделікті қадағалап жүрген дұрыс болады.
7: Қуаныш, енді көлік алсам жаңбырлы күні айдамай-ақ автобусқа отырып кете берейінші, әйтпесе мына аквапланирование дегенді түсінбек тұрмақ айтудың өз кәдімгідей қиын екен.
4: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
9: 50 жыл. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. 50 жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында. Жүр.

0: Радио толқында әдемі ән тыңдап, ерекше сезімге бөленіп келе жатқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жап-жақсы жаңалық, Қазақстанда ұлттық автокөлік бренді пайда болуы мүмкін. Президент Тоқаев Кореяда Hyundai мен Kia өкілдерімен кездесіп, Қазақстанда көлік өндірісін күшейтіп, бөлшектерді де өзімізден шығаруды және шетелге көлік экспорттау жайында айтыпты. Енді 2027 жылдың соңынан бастап Алматыда жаңа Hyundai Tucson-ды шығарылады дейді. Жобаға жалпы 67 миллион доллар инвестиция салынады екен. Ал Kia өкілдері Қазақстанның өз ұлттық автокөлік брендін дамытуға ниетті екенін айтып, ағынан жарылды. Енді жалпы ұлттық авто бренд жайлы бұрыннан да айтылып келеді ғой. Қазір енді жаңа Қазақстан айтылғанның бәрі селіп жатыр дегендей жақсы жаңалық күтеміз. Мәссаған деймін, енді алғашқы ұлттық автомыз қандай болар екен? Джип пе екен, әлде кроссовер, бәлкім седан болады шығар, бәлкім бәрін бірден шығарады шығармыз. Атау қандай болар екен дегендей. Мейлі, оның бәрі уақыт еншісінде, ал мен қазір таңғы аспанда не болатынын айтам. Қысқа ғана жарнамадан кейін бірден құлақтан кіріп бойдалар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын әлемдегі ең қызғаншақ әйел жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

жылатты соңында ол сені тағы да. Ойлап сол адамды тырнайсың жараңды, бөлмеңде қараңғы. Мұңайып көз ілесің, салқындық сезесің.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Клиферді таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат мекені. Әлемдегі ең қызғаншақ әйел жайлы білгіңіз келе ме? Ендеше тыңдаңыз. Британияда бір әйел күйеуін қатты қызғанатын соншалық үйге кірген сайын өтірік детекторын отырғызатыныпты. Телефон хаттарын тексеру деген сияқты нәрселер жай екен. Кейін дәрігерлер оның бұл әрекеті артында өте сирек кездесетін психологиялық жағдай барын анықтапты. Қызық енді күйеуі оған опасыздық сатқыны жасамаған, ондай ойда болмапты. Бірақ енді әйелі бұрын оның үйленбей тұрып бір қызмен жүргенін білгеннен кейін мазасы қашқанын айтты. Енді қызғаныш деген қызыл түлкі шектен шықса жалпы адамның өзіне ауыр сияқты. Үйіне кіріп шыққан сайын өтірік детекторына отырғызу да керек сұмдық қой. Сіз де мен сияқты әлгі еркекті аяп отқан боларсыз. Бірақ енді махаббат деген тек жағымды сезімдермен әдемі сәттерден тұрмайды ғой енді. Айтпақшы, әлгі әйелді емделіп жатыр екен, бұйыртса арты жақсы болсын деп тілейік. Махаббаттары баянды болсын. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 8:00-ден 1 минут кетіпті. Таңғы аспанда тағы бір тамырша 4 ән тыңдайық ендеше, сосын ойынға қатысып таңертеңмен сыйлық ұтқысы келетін тыңдаушыларымыз үшін кезегін күтіп тұрған бір қызық ойынымыз жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бласпан FM махаббат мекені. Бүгін 24-ші қыркүйек, жаңа жасқа толып жатқан барша туған күн иелерін құттықтап қояйық. Қазір тыңдап отқан жандар да бар шығар. Аспан астындағы бақытты күндеріңіз көп болсын, құрметті туған күн иелері. Ал құрметті радио тыңдаушы, сіз де махаббат мекені арқылы жақыныңызға деген жылы тілегіңізді, құттықтау сәлеміңізді жолдағыңыз келсе, құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріп қойыңыз. Ол үшін біздің 800-809-07-07 деген WhatsApp нөмірге құттықтаған келетті хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді әдемілеп жазып аламыз да, сіз қалаған уақытта эфирге қойып береміз. Күшті емес пе? Ендеше еске сәт. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан соң әдемі екі ән тыңдап алып, таңғы аспанда әуенсіз ән ойынын бастайық. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше өңге салып айтамын. Ал сіз оның сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Қатысыңыз келсе WhatsApp нөмірге әдеттегідей әуенсізге қатысамын деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 24-ші қыркүйек, сондықтан 24-ші болып келген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Бласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Таңғайлы осын аспан астына жақсылармен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:20 екен. Ал таңғы аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге өте көп хат кетті. Бірақ соның ішінде алдын ала хабарлағанымдай 24-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Енді бүгін шымкенттіктер өте белсенді. Таңғы 7:20-дағы ойынға да шымкенттік тыңдаушымыз қатысып сыйлықты алған. Бұл жолы енді тыңдаушымыздың есімі Еділхан. Еділхан сыйлық оталар ма екен, жеңімпаз атанар ма екен, қазір енді ойын көрсетеді. Еділхан қазір енді өзінің айтуынша такси илетіп жүр, таңғы 7:00-де рейске шыққан екен. Еділхан, қанша жолаушы апарып тастап үлгердіңіз осыған дейін?
2: 6 жолаушы.
1: 6 жолаушы. Айтпақшы, жолаушыңыз түсіп қалды ма, әлде күтіп отыр ма көмектесем деп?
2: Түсіп қалды ғой.
1: Түсіп қалды ма? Өзің қарай енді бауырым деді ма? Өзіңе сен деді ғой. Жақсы, өзіңе сенген жақсы, тамаша. Ал Еділхан, ойынның шартын қысқаша айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оп-оңай. Қазір мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтып шатастырамын. Ал сіз сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, қандай ән екенін табуыңыз керек. Әннің атауы еске түспей жатса, орындаушыны айтсаңыз да болады. Жеңімпазға Евразия36.kz сайтындағы каска онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензин сыйлаймыз. Келістік қой? Жақсы, енді қазір Еділхан таппай қалсам, бұл сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бірінші жоп дұрыс жоп жазған тыңдаушыға беретімізді тағы бір айта кетейін. Құрметті радио тыңдаушы, сондықтан сізде радио қабылдағышыңыздың досын қаттырақ шығарып қойып, мұқият тыңдаңыз. Ал ән мынандай. Еділхан, шыны керек дайындалып үлгермедім, бірден экспромтым кетейін деп отырмын.

0: кәміл сенгем. Сөзіме мен менің күмән болмасын деп жүрегімді жүрегіңе байлап қойғам. Кездейсоқ кездесіп қалсақ біз көшеде, сенімсің бе көзіңе жас алмасы жарай ма? Ақ көйлегін кигеніңді маған да шыныңды айтшы жүрек, ұнайма. Бұл дей, не дейді? Әжептеуір дауыс бар сияқты ғой, едеке?
1: Ой, Аспан әбімен бірге қосып ән айтамыз ғой.
0: Анай, қонаққа барған кезде бір әндетіп жіберетін сәттер бола ма?
1: Бар,
0: шабыт ашылып кетті, бар ма? Бәсе, сезіп отырмын ғой. Жақсы, жауап сонымен бір нақтылап өтейік.
1: Қайрат Нұртас.
0: Қайрат Нұртастың әні деп ойлап отырсыз.
1: Иә, өлең аты есіме шығып тұр.
0: Қазір басқан болып қалса 20 литр бензин сіздікі болмай қалады. Еділхан.
1: Ана киноның саундтрегі ғой бұл. Брат или брактың саундтрегі.
0: Ондай ма? Жақсы. Жауап қабылданды ендеше. Құттықтаймыз. Бұл әрине дұрыс жауап. Еділхан, жеңімпазсыз 20 литр бензин болсын. Деп бір ем еркін көлікте ешкім жоқ, қазір айқайлап алмаймыз ба? Еділхан, бәрекелді. Жеттік ау осы күнге деген әндей болып тұр дейсіз ғой. Жақсы, 20 литр бензин құтты болсын. Сыйлықты ұсынған серіктесіміз Евразия 36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру. Каско сақтандыру полисін сатып алыңыз, Еділ. Өйткені ол жақта көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алу мүмкіндігі бар екен. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңыз, яғни 20 литр жанар жағармайды Шымкенттің қай жанармай құю бекетінен құйып алатыныңызды айтамын. Ал құрметті радио тыңдаушы, жаңа мен жасырған сен менің адам мысың деген әдемен орындайтын шынымен Қайрат Нұртас. Бірге тыңдайық сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Ласпан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспан ала бұлтты, бірақ бүгін жауын-шашын болмайды деп болжанған екен. Ауа температурасы қазір +18°C, нөлден жоғары, түске қарай +26°C дейін жетеді дейді. Шымкентте күн ашық, жоқ, аспан ала бұлттан тұрған сияқты Шымкентте де. +19°C, нөлден жоғары болса, ауа температурасы түске қарай +26°C дейін жетеді екен. Ал Ақтөбе ойсай, Ақтөбеде күн ашық, +8°C, нөлден жоғары, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында +27°C дейін жетеді және бүгін Ақтөбеде де жауын-шашын болмайды деп болжаныпты.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Я кейде тікелей эфир болғаннан кейін жөтел құсатын сәттерде осындай аяқ асып кеп қалғанда не істерің білмей қалады екенсің. Барлығы дұрыс, ал құрметті радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиш айдарында елімізде алдағы күндері өтетін ең қызық концерттер мен мәдени және спорттық шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Ал одан кейін шырқалатын тамаша шеннен кейін мына қысқа видеоларды қайта-қайта көре берудің миға әсері жайлы айтамын. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8.990.000 теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Ева Польна Астанада және Алматы өнер көрсетеді. 9 қазан күні Конгресс орталығына және 11 қазан күні Республика сарайына келіңіз. Мұнда өзінің жеке ән кешімен Ева Польна қонаққа келе жатыр. Халит Ергенч Қазақстанға ат басын бұрмақ. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет елімізде өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. 23 қараша күні Қазақстан орталық концерт залында және 25 қараша күні Республика сарайында кездескенше. Рикке Повери Астанада және Алматы өнер көрсетеді. 27 қазан күні Қазақ концерт сахнасында және 29 қазан күні Республика сарайында сізді Италияның аңызға айналған ұжымы күтеді. Рикке Повери Қазақстанға қайта оралмақ. Естен кетпес кештен қапы қалмаңыз. Және Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрғалы жатыр. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның

Баста Облар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticket онымен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: қайырлы таң аспанасындағы жақсы адам, дәл қазір сағат таңғы 8-ден 42 кетті. Бұл Аспан FM, махаббат мекені таңғы аспанда. Тағы бір таңдай қақтырар жаңалық тыңдай отырыңыз. 30 жыл бұрын мұздатылып сақталған эмбрионды дүниеге сәби кеп тағайын. Денсаулығы жап жақсы, аман есен туған дейді. 1994 жылдан бері сұйықты азаттан шамамен енді 30 жыл, енді 94-тен бері қанша уақыт өтті? 196 градус температурада мұздатып сақтап, кейін анасына қондырған ғой. Енді ғажап, ойлаш, әлгі бала енді 15 жас туған күнде достарына әңгімесін айтып беріп отыр. Негізі менің жасым 45-те десе. Естімеген елді көп деген осы. Ал таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын Асау Алмабаевтың келесі UFC-дегі жекпе-жегі қашан өтетінін айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9-дан 1 минут кетті ағайын, баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жап жақсы жаңалық, Асуал Мамбаевтың UFC-дегі келесі жекпе-жегі қашан өтетінін белгілі болды. Ол жақта енді жекпе-жек тез ала қойдың өзі де оңай емес. Бұйырса, 21 қарашада Катарда өтетін UFC турнирінде Асу жапондық тәжірибелі файтер Кёдзи Хоригучи деген файтермен ақтудың шығады екен. Асудың рекорды енді 24-3, ал Хоригучидің рекорды 36-6. Қысқасы енді қарсыласы мықты, оңай жекпе-жек болмайын деп тұр. Асуға мықтап тұр, дайындалу керек. Осы жекпе-жегін жеңсем титулға сәл қалайын деп тұр. Енді UFC деген бүкіл әлемге танымал ұйым ғой. Ол жерге шығудың өзі үлкен жетістік, көк туымызды желбіретіп еліміздің бүкіл әлемге танылуына тамаша мүмкіндік дегендей. Енді бұйыртса біздің елге UFC чемпионның белбеуін алып келетін батырларымыз аман болсын. Шапкат сәл қалып еді, тізесін жарақаттап жеңіс жолындағы жарыстан сәл шектеп қалды. Бұйыртса қайта оралсын. Ал Асуға алдағы жекпе-жегінде сәттілік серік болсын. Жеңіс тілейміз. Осылай таңғы аспанда Асуал Мамбаев кезекті жекпе-жегін жеңіпті деп қуанышпен жарыса алып сүйінші сұрап хабарлап отырайық. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда әдеттегідей қазір радио қабылдағышының дауысын ашыңқырап қойып тағы да бір тамаша үш ән тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM, Ахабад мекені. Құрметті радио тыңдаушы, Аспан FM-нің күніне екі рет көлікті сақтандыру саласының мықты мамандары жол көлік оқиғасы кезіндегі төленетін төлемдер жайлы кәсіби кеңестерін айтып, сақтандыруға қатысты көбіміз біле бермейтін сұрақтардың жауаптарын бөлісіп жүр. Ендеше таңғы сағат 9:30-да, кешке 19:30-да Аспан FM-нің кәсіби кеңес айдарын өткізбей тыңдай жүріңіз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамын айтамын. Айтпақшы, құттықтаймыз айдарына берген тапсырыс берген тыңдаушыларымыз. Сағат 10-нан кейін қоңырау шалу бастаймыз, сондықтан дайын отырыңыз. Ал жақыныңызға деген жылы тілегіңіз жолдағыңыз келсе, біздің 8700-809-07-07 WhatsApp нөміріне құттықтағым келеді деп жазыңыз. Таңғы аспанда жаңа айтқанымдай қысқа ғана жарнамадан кейін тамаша төрт ән, сосын эфирге қайтып оралам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәрінді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Таңғайлы болсын аспан астынан жан жайсаң, жақсы адамдар бұл аспан FM махаббат мекені. Әсем қаламыз Алматының аспаны бұлтты, бірақ жауын шашын болмайды дейді. Дәл қазір сынаппаған аспан плюс 19 градус нөлден жоғары болса, түске қарай плюс 26 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкентте де аспан ала бұлтты, ол жақта да бүгін бірақ жауын шашы, жаңбыр жаумайды дейді. Плюс 19 градус тұрған термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 26 градусқа дейін жетеді екен. Ақтөбеде күн ашық, плюс 12 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 27 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Айтпақшы, біздің кәсіби кеңес айдарына тыңдаушыларымыздан да хаттар келіп жатыр. Оны елімізге белгілі заңгер, жол көлік оқиғасындағы төлемдер бойынша маман, Әділет заң компаниясының директоры Қалау Асылхан Әлшерұлына қойып едік. Енді сақтандыру төлеміне қатысты тыңдаушыдан келген сұрақтың жауабын қазір қысқа ғана жарнамадан кейін естисіз. Сіздің де сұрағыңыз болса, біздің WhatsApp-қа жолдай беріңіз. Мамандарымызға сіздің сұрағыңызды қойып жауабын алып беруге уәде беремін. Ендеше қазір кәсіби кеңес айдарын тыңдай, одан кейін шырқалатын тағы бір тамаша үшінен кейін эфирге қайт оралып, сіздерге мынау қысқа видеоларды қайта-қайта көре бердің, миға әсер жайлайтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
1: Асылхан Әлшерұлы, Аспан FM-ге тағы да қош келдіңіз. Мынандай бір жағдай болған екен. Тыңдаушымыздан келген хат, 2015 жылы Талдықорған Алматы тас жолында бір отбасы жол апатынан түсіп, сол кезде 11 жастағы қызы мен жұбайы ауыр жарақат алған екен. Кейін екеуіне де мүгедектік белгіленіпті. Мұндай жағдайда қазір сақтандыру төлемін немесе басқа да өтемақы алуға мүмкіндіктер бар ма? Енді 2015 жылы болған жол көлік оқиғасы бойынша өтіп кетсе де өтініш бере беруге бола ма?
3: Иә, 11 жыл өткеніне қарамастан сіздің қызыңызға және жолдасыңызға жол көлік оқиғасы бойынша сақтандыру төлемі төленеді.
1: Қанша уақыт өтсе де маңызды емес пе? Әлде нақты бір уақыт өткеннен кейін ол төлем ала алмайтын жағдайлар бар ма?
3: Жоқ, егер де жалпы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес 3 жыл мерзім деп есептеп жатады. 3 жыл мерзім сақтандыру төлемін алу кезінде ол жәбірленушінің, яғни пайда алушының құқығы бұзылған сәттен бастап. Құқығы бұзылған сәт дегеніміз ол сақтандыру компаниясына құжаттарды өткізіп, сақтандыру компаниясы жүргізуден бас тартады ғой. Бас тартқаннан кейін бастап 3 жыл саналады. Сол уақыттан бастап 3 жыл өтіп кететін болса, онда заң талаптары сақталады.
1: Енді осы сұрақты жолдаған тыңдаушымыз қазір естіп, сіздің жауабыңызға қанағаттанып отқан шығар деп ойлаймын. Алла шипасын берсін дейміз ол кісілерге, жол көлік апатынан Құдай сақтасын.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
4: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

0: қайырлы таң аспан астындағы жақсы адам, бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 9:43. Өте маңызды жаңалық тыңдап отырыңыз. Ғалымдар дабыл қағып жатыр екен. Мынау қысқа видеоларды тоқтамай қарай беру миға кәдімгідей кері әсер етеді дейді. Өйткені әр 15 секунд сайын жаңа ақпарат алып, ми тез стимулға үйреніп қалады екен де, ұзақ уақыт бір нәрсеге көңіл бөлу қиындайды екен. Қазір енді көбіміздің ауруымыз осы болды ғой, енді жасырып қайтамыз. Смартфонға отырып TikTok пен Instagram-нан күніне енді қысқа-қысқа видеолардың қаншауын көріп сайтымызды бір құдай білсін. Енді бұл әдетті азайтсаң бір жақсы жері, 2 немесе 4 аптада миыңыз қайтып қалпына келеді екен. Шіркін деймін де, енді бір ай смартфонсыз жүріп көрсең соған жігер жетсе. Бұрында енді телефонсыз өмір сүрдік қой деймін де, бірақ енді қазір жұмыстың бәрі осы смартфон арқылы болып тұр. Әлгі қысқа видеоларды көруді бірақ тоқтату керек. Әйтеуір жаңағы нәпсі ғой, енді бір кіріп кетсең тоқтай алмай қалады деген. Күнімізді жалпы жақсы пайдалы нәрсеге, уақытымызды пайдалануға барымызды салу керек болып тұр. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі енді таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяды. Ертең таңғы 7:00 жұманың таңында тікелей эфирде аман есен қайта қауышайық. Таңғы аспанда сіздермен бірге болған мен Рубек Қасым. Ал Аспан FM-де қазір зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үзіліссіз, үздіксіз, тоқтаусыз хит әндер шеруі. Біздің толқыннан алсамаңыз, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір тамшы тамам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір шырпы жанам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір ойдан қайтам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір сөзді айтам дегенше, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 22 градус жылы, түстен кейінде күн аздап бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 22 градус жылы, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 18 градус жылы, түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жаңалықтар FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс ұшып қонам дегенше, сағынып үлгердім сен. Қу көңіл қалам дегенше, сағынып үлгердім сен. Зарыңды тартам дегенше, сағынып үлгердім сен. Жүгіңді артам дегенше, сағынып үлгердім сен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Испан ФМ Махаббат мекені күнтізбеде 24-ші қыркүйек аптаның берекелі бейсенбісі. Кеше Жапонияда өтіп жатқан Азиадада еліміздің қоржынына 7 медаль түсті. Соның біреуі алтын, 3 күміс, 3 қола. Велоспортта топтық шоссе жолында Алексей Луценко тағы да үздік атанып, осымен Азиаданың алтын дүркін чемпионы атанып отыр екен. Шын жүректен де құтты болсын дейміз, әрине ұзағынан сүйіндірсін. Велоспорт, велосипед демекші, жалпы автокөлікке қатысты, әсіресе шинаға қатысты мәселені авто әңгімеден тыңдап жүруге шақырамыз. Таңертең 7:30-да және кешке 5:30-да Аспан FM-де. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдемі әннен кейін бүгінгі күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады
2: автоәңгіме.
3: Рульдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында
3: көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
1: Бар жоғы есік қана.
2: Верисити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
3: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: көптейді ақшта ретро автокөліктердің шеруі өтеді. Айтулы шара 10 күнге созылмақ, ал ең бастысы түскен бүкіл қаражатты қайырымдыққа жұмсау көзделіп отыр. Шара 28-ге басталып, 7-ші қазанда өз мәресіне жетеді екен. Осы орайда сізге әсіресе автокөлікке қатысты заң тұрғысында көмек керек болса, онда кәсіби кеңесті тыңдай аласыз таңертең 9:30 және кешке 7:30 Аспан FM-де. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар бір 4 ән тыңдап алайық та бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
4: Девчонки и мальчишки, а также их родители. В Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.

0: детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
1: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айрылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл атты концерт Алматы қаласында өтеді. 20 жыл бойы халықтың жүрегінен орын алған хит әндер, ұмытылмас естеліктер мен ерекше атмосфера бәрі бір кеште 4 қазан орталық стадион сағат кешкі 7-де басталады. Хчо Алматы өнер көрсетеді. Үлкен жеке ән кешінен қапы қалмаңыз. 3 қазан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулап алған әртіс шақырады. Сүйікті хит әндер, жанды дауыс, ерекше атмосфера, балуан шолағындағы спорт сарайы 3 қазан сағат кешкі 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматыда тмд аумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке халықаралық спорт мерекесі Алматы аренада кездескенше. Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл елдің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық балбиі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар және жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама, әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанада Конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Атмекені, мен сізге қазір Жәнібек Әлімханұлының титулдық жекпе-жегі жайлы айтып беремін. Супер орта салмақтағы WBO чемпиондық атағына Жәнібек, яғни қазақ стайл, Дания боксшысы Якоб Бантпен кездеседі деседі. Тек бұл кездесу қашан және қайда өтетіні әлі де белгісіз. Промоутерлер алдағы 15 күнде бұл мәселені бүге-шүгесіне дейін шешуге міндетті. Ал біз қазақ стайлға әрине жеңіс тілейміз. Жәнібек алға тек барын сап баш етсе, расымен де тарих жасауға қауқарлы емес пе? Ал қазір қысқа ғана маңызды ақпаратты үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндер тоқтаусыз 30 минут бойы жарнамасыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл аспа

0: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Лулувендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулувенд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулувенд, самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: жонда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ғашықтық па? Ғашықта бола білген. Бірақ жанға ғашықпын бала күннен. Жаным менен сүйемін, жанарым мен.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Көлік сақтандыру туралы не білесіз? Ал сақтандыру кезінде қандай нәрселерге міндетті түрде мән беру керек? Бүгін кәсіби кеңес айдарында осы сұрақтарға жауап іздейміз. Заңгерлік компанияның өкілі көлікті сақтандыру кезінде ескеретін маңызды нәрселерді айтып, пайдалы кеңестермен бөліседі. Егер көлік сақтандыруына қатысты сұрақтарыңыз болса, бұл шығарылым сізге пайдалы болайын деп тұр. Кәсіби кеңес бүгін 19:30 Аспан ФМ-де жіберіп алмаңыз. Ал мен Эльмира Жоламанова әдеттегідей алдағы 3 сағат уақытымды өзіңізге арнаймын. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан ФМ-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама.
3: Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
4: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
1: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда дәл қазір күн бұлттанып тұр, 24 градус жылы, кешке 19 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте күн ашық, 27 градус ыстық, ал кешкісін плюс 22-ні көрсетіп тұр, Ақтөбеде 25 градус жылы, күн шуақты, кешкі уақытта 19 градус жылы болады екен. Қазір бірнеше таңдаулы әндерді бірге тыңдап алайық, сосын Жәке Жан деген кім айтып берем, бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Шәкежан мырзаның кім екенін білесіз бе? Каспи Кизет жаңа жарнамалық науқанын бастады. Бұл жолы басты кейіпкер әлемге танымал Джеки Чан. Бірақ Қазақстанда ол жай ғана Джеки емес, Шәкежан. Идеясы өте қызық. Егер Джеки Қазақстанда өмір сүрсе, ол да Каспи Кизетті күнделікті қолданар еді. Ал Джеки бір іске кірсе, қарапайым күннің өзі шытырман оқиғаға айналатыны анық. Науқанның алғашқы видеосы 22 қыркүйекте шықты. Қызық, Шәкежанның Қазақстандағы әр күні қалай өтетінін көріп тамашаласаңыз болады. Алдағы жарты сағат бойы үзіндісіз сүйікті әндеріңізді тыңдай беріңіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Испан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Испан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Аспан FM, махаббат мекені. Білесіз бе, көлікке шина таңдағанда көбіміз өлшеміне ғана қараймыз, бірақ дұрыс шина таңдау қауіпсіздік үшін өте маңызды. Шинаның маусымы, тозу деңгейі, шығарылған жылы және күнделікті жүретін жолыңызға сәйкестігі де ескерілу керек. Ал шинаны қашан ауыстырған дұрыс, қандай қателіктерді жиі жібереміз? Бүгінгі автоәңгімеде осы сұрақтардың жауабын маманнан біле аласыз. Көлігіңізге дұрыс шина таңдау туралы пайдалы кеңес алғыңыз келсе, кешкі сағат 17:30 автоәңгіме айдарын Аспанов мен тыңдаңыз. Ал бізде жаңа музыкалық сағат, сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспанов FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспанов FM ұсынат. Автоәңгіме.
2: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспанов FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн бұлтты, 24 градус жылы, кешке 19 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте күн ашық, 27 градус ыстық, кешкісін плюс 22, Ақтөбеде 25 градус жылы күн шуақты, ал кешкі уақытта 19 градус жылы болайын деп тұр. Қазір эфирден Тоқтар мен Бейбіт, Ильхан, Айдарбек Рысбек, Диана Исмаил және Орда тобын күтіңіз. Одан кейін такси қызметін жиі қолданатындар үшін қызықты жаңалықпен бөлсем, алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Дайынсыз ба? Алматыда жүргізушісіз такси дәуірі жақындап келеді. Қазір Яндекстің алғашқы жүргізушісіз көлігі қала көшелерінде сынақтан өтіп жатыр. Көлік бірнеше мың шақырым жүріп, Алматының жолдарын, белгілерін және қозғалыс ерекшеліктерін зерттейді. Яғни әзірге ол қалаға үйреніп жүр. Жүргізушісіз таксиді жолаушыларға арналған коммерциялық қызмет ретінде келесі жылы іске қосу жоспарланып отыр екен. Демек, бәлкім жақын болашақта такси шақырып, рөлде ешкім жоқ көлікке мінетін шығармыз. Бірақ мен қорқамалсыз ше. Алдағы 30 минут бойы үздіксіз тек қана таңдаулы музыка. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Аспан ФМ. Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан ФМ-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, шуақ шашу жанардан. Сені сүйу, жұпар жұту самалдан. Сені сүйу, өз-өзіңді ұмыту. Табу бәлкім, өз-өзіңді жоғалған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Сүйінші, еліміздің екі ірі қаласы әлемнің үздік 300 қаласының қатарына кірді. Oxford Economics-тің Global Cities Index 2026 рейтингі бойынша Алматы 265-ші орынға, ал Астана 281-ші орынға жайғасты. Екі қалада адам капитал бойынша үздік жүздікке еніп отыр. Алматы 66-ші орында, Астана 98-ші орында. Яғни Алматы мен Астана тек дамып қана қоймай, халықаралық деңгейде де өз орнын көрсетіп келеді. Ал Қазақстан қалалары үшін бұл жақсы жаңалық, бұл күнге де жеттік ау. Сағат соңына дейін біргеміз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tikiton. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Куттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Куттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Aspan FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда күн бұлттанып тұр, 24 градус жылы, кешке 19 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте күн шуақты, 27 градус ыстық, ал кешкісін плюс 22-ні көрсетіп тұр. Ақтөбеде 25 градус жылы, күн ашық, кешкі уақытта 19 градус жылы болады. Азыр шағын жарнамадан кейін эфирде афиш айдары, мәдени жаңалықтардан хабардар болыңыз, сосын бірнеше сүйікті әндерді бірге тыңдап, артынша сүйінші жаңалықпен бөлсем, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік. Гандер. Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
2: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
1: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
3: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айрылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Кайрат Нуртас. Сахнада жирма жил в Алматы. 20 лет любимых хитов, незабываемых воспоминаний и особой атмосферы. Все это в одном вечере. 4 октября. Центральный стадион. Начало в 19 часов. «Хчо в Алматы» – большой сольный концерт. 3 октября на сцене артист, чьи треки звучат в наушниках, машинах и плейлистах миллионов людей. Любимые хиты, живой звук, мощная энергетика и атмосфера, которую невозможно передать словами. Дворец спорта и культуры имени Балуана Шалака. 3 октября. Начало в 19.00. Алматы Open ATP 250. С 17 по 25 октября в Алматы пройдет Алматы Open. Единственный в СНГ турнир серии ATP 250.

Батмекеніміз еліміз үшін тағы бір қуанышты жаңалық. Алматылық Светлана Петрова алғаш рет Қазақстан тарихында Миссис Еуропа байқауының жеңімпазы атанды. Ол халықаралық байқауда 15 елден келген қатысушылар арасынан топ жарып, басты тәжді жеңіп алды. Байқау Эстония астанасы Таллинде өткен, оған Миссис Еуропа Френшип 2026 арнайы атағы да берілді. Ендеше ел намысын халықаралық аренада қорғап, жеңіспен оралған жерлесімізді құттықтаймыз. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн бұлтты, 24 градус жылы, кешке 19 градус, нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 27 градус ыстық, ал кешкісін плюс 22-ні көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде 25 градус жылы, күн шуақты, кешкі уақытта 19 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Угадай, что мы изменили дома?
2: Даже не знаю.
1: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
3: Жарнама. Сенімді автоголік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автоколіктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 680 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Бірақ жазына қарап өттің саған.

0: армысыз қымбат тыңдаушым, бейсенбі кешінде эфирде мен Мөлдір Нури. Жаңа сағатты жағымды жаңалықпен бастаймын. Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарында ел қоржынына тағы бір алтын түсті. Ол велошабандоз Алексей Луценкоға тиесілі. Ерекше айта кетейін, осы жеңістен кейін Алексей қазақстандық спортшылар арасында Азия ойындарында ең көп алтын алған спортшы атанып рекорд жасап отыр. Айтпақшы, бұл жарыста екінші боп та қазақстандық спортшы Евгений Федоров келген екен. Ол күміс медаль алды. Ендеше жігіттерді құттықтап, қазір күшті әндерге кезек беремін. 15 минуттан соң ауа райы болжамы, плюс Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаны қазір бұлттан тұр, 23 градус нөлден жоғары. Ертең 25 градустық болмақ, күн ала бұлтты. Шымкентте қазір 26 градустық екен, ертең күн ашық, плюс 27 градус. Ақтөбеде ауа температурасы қазір 27 градустықты көрсетуде, ертең плюс 23 градус, күн ала бұлтты, дейді синоптиктер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Қымбат тыңдаушы, аз ғана жарнамадан соң автоәңгіме бағдарламасы эфирге шығады. Сантайрс компаниясының бренд-менеджері Қуаныш Сейсенбайдың шинаға қатысты пайдалы кеңесін өткізіп алмаңыз. Артынша 4 хит ән шырқалады, сосын Рубик текшесін 4 секундта жинаған бүлдіршін жайлы білесіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового.

0: қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
1: Қуаныш, қалың қалай?
2: Сәлем, Мөлдір, бәрі жақсы, өзіңде қалай?
1: Менде де бәрі жақсы. Өткенде бір құрбым жаңа көлік алған, бірақ шығындалмайын деп көршісінің бұрын қолданған шинасын сала салған ғой. Бұны естіп мен оның көлігіне отыруға кішкене қорқып қалдым. Осы қолданылған шиналар алу қауіпті емес пе?
2: Иә, Мөлдір, өте дұрыс сұрақ. Қолданылған шинаның ең үлкен мәселесі, біз ол шинаның тарихын білмейміз. Ол бұрын шұңқырға қатты соғылған ба, ішкі жағынан ол жөнделген ба, жөндеуден өткен ба, сондай мәселелер кездеседі. Сондықтан ол мысалы жай жылдамдықта байқалмауы мүмкін, қатты жылдамдықтарда ол жарылып сізге дискомфорт сыйлауы мүмкін. Сондықтан мен арнайы осы шина сату орындарынан мүмкіндігінше жаңа шина алуға кеңес беремін. Жаңаның аты жаңа.
1: Сондықтан
2: мысалы адамдар ойлауы мүмкін, жаңа қолданылған шина арзан деп. Жоқ, егер де сіз біздің шина сату орталықтарына келсеңіз, әрбір қалтаға сай шиналардың кең таңдауы бар. Сондықтан келіңіздер.
1: Кез келген сумаға табуға болады,
2: иә? Кез келген сумаға өзіңіздің көлігіңізге арнап шина орнатсаңыз болады.
1: Қыздар, онда ең дұрысы әрі тынышы Триангылдан жаңасын ала салсаңдар. Қуаныш, егер Мөлдірден деп барса жеңілдік жасайсыңдар ғой,
2: иә? Әрине, онда біз мынандай промокод ойлап табайық. Мөлдір Аспан промокодымен келіңіздер, сіздерге жеңілдік болады.
1: Мәссаған рахмет, Қуаныш. Мөлдір Аспан промокодын жаттап алыңыз да Триангылдан барып өзіңізге күшті шина таңдап алыңыз.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
3: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: Аспан FM, махаббат мекені талант деп осын айт. 6 жасар Қытай қызы Рубик текшесін 4 секундта жинап әлемдік рекордты жаңартыпты. Лян Юнжи әйелдер арасында рекордты осымен 2-ші рет жаңартып отыр. Рубик текшесіне ол 4 жасынан бастап қызыққан, баста текшені жинауға 1,5 минуттай жұмсаса, қазір ол 1000-нан астам комбинацияны біледі екен. Күн сайын кемінде жарты сағат жаттығады дейді рекордшының анасы. Басқа-басқа осындай талантты адамдарға қатты қызығам, ал өзім бұндай Рубик жинауға мүлде жоқпын. Одан да қазір махаббат туралы күшті әндерге кезек берсем деп отырмын. Жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліс сіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, мен сені ұмытқанмын. Жылтқаның есте жоқ, суытқаның. Суыпқаным жинағам құрып қалым. Құлаған отауымның ұқтарын. Содан бері мен сені ұмытқанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан ФМ махаббат мекені Алматыда Петфест деген ерекше фестиваль өтіп тұр. Оған 5000-ға жуық үй жануары қатысқан екен. Жай қатысып қана қоймай, иттер мен мысықтар сәнді киініп иелерімен бірге қызыл кілеммен жүріп өткен. Тағы шеберлік сабақтарына қатысып ветеринарлардан пайдалы кеңес алған екен. Қызық болып кетіп, жаңа қызыл кілемдегі иттер мен мысықтардың суреттерін көрмеймін бе? Не деген сәнді көйлектер, брендтік костюмдер. Өзімнің гардеробыма бір қарап тіпті ұялып қалдым. Айтпақшы, өзге де осындай қызықты шаралар жайлы сәлден соң афиша айдарында айтамыз. Өткізіп алмаңыз. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Бұласпан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан ФМ-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан ФМ-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

қабырғасында балқыды тас мүжілі. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есіміңді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: жаныңыз. Аспан FM-де.
1: Құрметті әзілхан Шынтөреұлы, мерейлі 60 жасыңыз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен береке тілейміз. Әрдайым жақындарыңыздың ортасында қуанышқа бөленіп, абыройыңыз арта берсін. Ізгі тілек пен еңіңіз Реза Нұғыман қызы және де Манасов пен Манапов әулеттері.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құт

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 20 градус жылы болып тұр. Жұма 25 градустық болады. Күн ала бұлтты. Шымкентте қазір 24 градус жылы екен. Ертең күн ашық. Плюс 27 градус. Ақтөбеде ауа температурасы қазір 26 градустықты көрсетуде. Ертең 23 градус нөлден жоғары болады. Көшпелі бұлт шығады. Қысқа жарнамадан соң тесттен өткен таңдаулы әндер шырқалады. Артынша футбол жанкүйерлерімен маңызды бір жаңалықты бөлісем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC – бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC – жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл атты концерт Алматы қаласында өтеді. 20 жыл бойы халықтың жүрегінен орын алған хит әндер, ұмытылмас естеліктер мен ерекше атмосфера бәрі бір кеште 4 қазан орталық стадион сағат кешкі 7-де басталады. Хчо Алматы өнер көрсетеді. Үлкен жеке ән кешінен қапы қалмаңыз. 3 қазан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулап алған әртіс шақырат. Сүйікті хит әндер, жанды дауыс, ерекше атмосфера, балуан шолағындағы спорт сарайы 3 қазан сағат кешкі 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматыда тмд аумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке халықаралық спорт мерекесі Алматы аренада кездескенше. Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл елдің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық балбиі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар және жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама, әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанадағы конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспан FM, Махаббат Мекені, Мессидің жанкүйері болсаңыз, мына жаңалық сізге. Аргентина құрамасының аңыз ойыншысы ұлттық құрамадағы қоштасу ойынында киетін арнайы жейдесін таныстырды. Артында Мессидің тегі мен әйгілі 13 нөмірі алтын түспен жазылған екен. Ал жейденің дизайнында Аргентинаның ұлттық рәміздерінің бірі мамыр күні бейнеленген. Месси бұл жейдені өмір бойы сақталатын жейде деп атап отыр. Қоштасу матчы 6 қазанда Буэнос-Айреста өткелі жатыр. Футбол жанкүйерлері үшін бұл енді кәдімгідей тарихи сәт болғалы тұр, ал мен қазір Мессидің құрметіне махаббат туралы күшті әндерді ұсынғым келіп тұр. Жарнамадан соң 30 минут үзілісті тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: кеттік.
1: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ұмытылмас әндер.
2: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
1: Заманауи хит әндер.
2: Сен менің жан дүниемі керексің.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Құрады өмір жанымыздардан, жалыныштардан.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: мекені батыста күн ісіп, солтүстікте үсік жүреді екен. Ауа райын болжаушылар алдағы үш күнде елімізде күн осылай құбылғалы тұр дейді. Республика бойынша жаңбыр жауып, найзағай ойнап, жел күшеюі мүмкін. Солтүстік өңірлерде тіпті 2 градусқа дейін үсік жүреді екен. Бірақ батыста күн әлі де жылы, ауа температурасы +28 градусқа дейін көтерілмек. Ал оңтүстік пен оңтүстік шығыста 25 градустық болады. Онда сыртқа шығарда ауа райына бір қарап аларсыз. Жұманың кешінде де жаурап қалмай, қазір жақсы 4 ән тыңдап жылыныңыз. Артынша ертеңгі күн райы жайлы бөлсем, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы термометр бағаны қазір плюс 20 градус шамасында, ертең 25 градустық болады, күн ала бұлтты. Шымкентте қазір 23 градус жылы екен, ертең күн ашық, плюс 27 градус. Ақтөбеде ауа температурасы қазір 23 градус жылуды көрсетуде, ертеңде плюс 23 градус болады, күн ала бұлтты. Бүгін кәсіби кеңесте жол көлік оқиғасынан кейін бірнеше жыл өтсе де сақтандыру төлемін алуға бола ма деген өзекті тақырып қозғалады. Осыған қатысты Әділет Заң компаниясының директоры заңгер Қалауов Асылхан Әлшерұлы пайдалы кеңес бермек. Шағын жарнамадан соң бағдарламаның жаңа санын тыңдаңыз. Ал мен 15 минуттан кейін мамандардың махаббатқа қатысты қызықты зерттеуін бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет Заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Асылхан Әлшерұлы, Аспан FM-ге тағы да қош келдіңіз. Мынандай бір жағдай болған екен. Тыңдаушымыздан келген хат. 2015 жылы Талдықорған Алматы тас жолында бір отбасы жол апатынан түсіп, сол кезде 11 жастағы қызы мен жұбайы ауыр жарақат алған екен. Кейін екеуіне де мүгедек белгіленіпті. Мұндай жағдайда қазір сақтандыру төлемін немесе басқа да өтемақы алуға мүмкіндіктер бар ма? Енді 2015 жылы болған жол көлік оқиғасы бойынша өтпесе де өтініш бере беруге бола ма?
4: Иә, 11 жыл өткеніне қарамастан, сіздің қызыңызға және жолдасыңызға жол көлік оқиғасы бойынша сақтандыру төлемі төленеді.
3: Қанша уақыт өтсе де маңызды емес пе? Әлде нақты бір уақыт өткеннен кейін ол төлем ала алмайтын жағдайлар бар ма?
4: Жоқ, егерде жалпы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес 3 жыл мерзім деп есептеп жатады. 3 жыл мерзім сақтандыру төлемін алу кезінде ол жәбірленушінің, яғни пайда алушының құқығы бұзылған сәттен бастап. Құқығы бұзылған сәт дегеніміз ол сақтандыру компаниясына құжаттарды өткізіп, сақтандыру компаниясы жүргізуден бас тартады ғой. Бас тартқаннан кейін бастап 3 жыл саналады. Сол уақыттан бастап 3 жыл өтіп кететін болса, онда заң талаптары сақталады.
3: Енді осы сұрақты жолдаған тыңдаушымыз қазір естіп, сіздің жауабыңызға қанағаттанып отқан шығар деп ойлаймын. Алла шипасын берсін дейміз ол кісілерге, жол көлік апатынан Құдай сақтасын.
2: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет Заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
0: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет Заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

0: жаз. Аспан FM-де.
1: Саламатсыз, Аспан FM радиосы. Бүгінгі менің мына қызым туған күн еді ғой, 15 жасқа толды, сол туған күнін құттықтағым келіп тұр. Асылыш қызым, туған құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, жастан жасқа шыға бер, аман бол, бар бол, бай бол. Құтты болсын туған күнің. Сізге тілекпен папа, мамаң және ағаң, екі сіңлің бар. Құтты болсын туған күнің қызым.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің

Өйткені махаббатта жолыңыз болу үшін мінезден бұрын музыкалық талғам сәйкес келу керек дейді мамандар. Шынайы жұптармен кездейсоқ жұптастырылған адамдарды зерттеп осындай нәтижеге келген. Зерттеуге қатысқандар музыка мен отбасылық құндылықтар жайлы әңгімелескен ғой. Сөйтсе шынайы жұптардың музыкаға деген талғамы мінездегі ұқсастықтан да жақын болып шыққан. Тіпті ортақ сүйікті әртістері бар жұптардың бір-біріне деген сезімі де күштірек екен. Демек мен Қайрат Нұртасты тыңдаймын десем, танысқан жігіт мен Kanye West-ті тыңдаймын деп тұрмау керек қой. Ал екеуміз бірге Аспан FM тыңдасақ тіптен керемет. Әрі қарай сіз де әдемі әндер тыңдаңыз. Мен Мөлдір Нури, бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: жұмсам да, көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сен мына жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесін. Ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесін.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емесің ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнде, мына аспанда даланау, бәрбізден, бәрбізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс. Өмір деген өлім деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
2: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім

0: өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Смотри, не в глаза, ты прости меня.